leit vannonut hyvästä asiasta. Olisi ollut parempi, että rikottuasi tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi. Sen sijaan kuin sanassasi pysyen hakautit irti.